0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku
0: ampun, lu marindu sama anak. Ratu lah, bapak.